0: cu inate, dar făcați la mațină, chino la oanțiu.
1: Engari, coira te rangi e fio fio hiana e coe, iara, iara.
0: Ai, cica tu nu engari, hai ațiu.
2: Veniți acolo să mă inemată și băgă băgată. Mi te iau că eu ție în amă. Ai, cu tai mată în amă hală că te n-a
0: Nu, e piranul te fai un acai?
2: Ce nu recară bați. Ha, uere, uere, anangangu.
1: Tu kite e au te tai hakapati o te tōhoko pizza. Te mei haro au e pikitia. I tono au mo te tai.
0: Ne, hai kina ki tōtina.
1: Ai, te katoni, ko au te tai kua mau i ngā mahi hakapati nei.
3: Kuina.
1: Ha?
3: Whakaru paitāku.
1: I whakaro maku aku peaku.
3: Kai hea mā kuini.
0: Aua, kare noe kia ki te iae.
3: Ariata, kai te hea hea koe te rongo taku whakaaro pai.
0: Kaore, hai, ko ea henare te ora nui?
3: E rua ke ana wae taka mai ki au ki te kōrero mo e tahi nama e pāna ki ngā taputapu o te kīchini. Kai te mōhio koe hea te take.
0: Tērā pēa he nama mai i tērā o ngā wharekai.
3: Tērā nō pēa. Mā kui e whakatika ki te wae mai noia. Hei. Kua rongo koe mō mangi.
0: He ana.
3: Kai te hoki anoia ki a mere.
0: He tika tērā.
3: Aira. Nāna nō te kōrero.
2: Ki te hea kura koe haere ai mo tau ākoranga mai pikitia.
4: Oh, he kuro pai kei tāma ki Makairau.
2: E hea ngā utu.
4: Aua hoki, mā te mano tini pia.
2: Ka he mana warato māma ki te rapu haere i e nā moni.
4: E hara māna, kua ki taku kuia māna e utu.
2: Engari, kua kōrero anu koe ki aia.
4: Kao, kaori anu.
2: Me kōrero pēr ki aia i te tuatahi.
4: Kaore au i te tuku i a rau amuamu, hei whakararuraru i taku haire.
5: Ai, kai te kua katoa hau, kai te taituko koe i a hau.
4: Ah, kaore au i te pēra. Ko taki wawata kē, kia mutu tā kōro e tau tohe.
5: Ha hai!
4: Mō hio ana au, e kore kōro e whakai ki e tahi tikanga. Mō ngā mate e pāna ki a pāpā. Engari, ko te mea noi he whānau tātou. E te kāna ki āwhina tētahi.
2: Kua taipea ki te wā mei kōrero tāua mō tā mā.
5: Kua roa rawa nā ia nei. He āgu e kore nā e kōrero i te wā e ora tonu nā ia.
2: I whakamātau tonu, engari i pare ke mai te tuara.
5: Ai aha tā ai.
2: Unu hia tōriri ki a raiha. Mo tō mō ka puna te take.
5: Kātimi kōrero koe ki a raiha. Koe ia kē kai te hea.